0: Абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Раз, два.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розуміння.

0: и роз.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами. 0,48-740-70-10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Здорово.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48-740-70-10. Не кажи.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Поки ти на танці.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

0: you, baby.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48 740 70 10.

0: let me down slow.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 0,48-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
0: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Скільки тут?

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступу 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. І сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему. Ви знаєте, що Одеса майже щоденно оговтується від наслідків російських атак, а разом із ліквідацією руйнувань місто шукає нові способи посилити свою енергетичну стійкість. І от одним із рішень можуть стати сонячні електростанції для багатоквартирних будинків. Держава пропонує новий механізм – кредити під 0% для ОСББ на встановлення такого обладнання. Чи готові до цього мешканці та керівники будинків? І чи допоможе це Одесі пережити можливі нові енергетичні виклики? Говоримо сьогодні із нашими гостями. Я рада вітати в студії Аллу Бондар, голову громадської організації «Енергоміста», голову управління ОСББ «Чорномор-6», «Зодіак» та «Новобудова-2008». Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Та і з нами на прямому зв'язку сьогодні Віталій Савич, експерт з питань енергетики. Пане Віталію, вітаю.
3: Доброго дня.
1: Отже, давайте будемо розбиратися, шановні експерти, з тим, що за такі нововведення у нас сталися. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, взагалі чому, на вашу думку, держава вирішила відійти від грантової підтримки та перейти до механізму такого пільгового кредитування?
3: Ну, насправді це дуже важке питання, бо держава спочатку анонсувала дуже класну робочу програму Green Deal. Вона спочатку перший раз зупинилася, не почавшись майже, да, тобто дуже швидко ОСББ подали необхідну кількість заявок. І в цьому році теж вони анонсували і поновлення цієї програми. Вона працювала, і буквально вже на початку квітня вони повідомили, що призупиняють прийом заявок, бо знов вичерпалися кошти. Тому чому саме кредити? Да, бо державі конче необхідно зараз залучити нове фінансування. А так як програма Green Deal, вона фінансувалась через фонд енергоефективності, і наповнення цього фонду енергоефективності було з двох джерел, з грантових коштів наших партнерів західних і держави. Да, відповідно, я наскільки я розумію, що Green Deal була це пілотна програма і була саме за кошти нашого бюджету українського. Відповідно, він дуже швидко закінчився, і сподіваємося, якщо найближчим часом партнери не підтримують західні, то нам треба на щось розраховувати. Тому держава трошки переорієнтувалася. Банківське фінансування у нас зараз доступне, тому от будуть працювати з банками під 0%. Це не так цікаво ОСББ, але зважаючи на те, що у нас дуже короткий період літнього сезону, коли можна спокійно встановлювати сонячні панелі, то ну, держава обрала такий резервний, скажімо так, механізм.
1: Цікава така цифра, скільки взагалі приблизно коштує така сонячна електростанція для типової одеської багатоповерхівки. Чому питаю? Тому що буквально, ну, як завжди, знаєте, Google та всі пошукові системи нас чують. Я готуюся з вами до зустрічі сьогодні із вами. Мені приходить пуш-повідомлення від банку, що сума кредиту до 480 тисяч, термін кредитування до 120 місяців. Тобто, 480 тисяч – це максимальна планка, яку банк запропонував кредиту саме по цій програмі, і чи вистачить її?
3: Ну, давайте зрозуміємо, що 480 тисяч не вистачить, да, щоб багатоквартирний будинок запровадити сонячну електростанцію. Або вистачить на дуже-дуже маленьку сонячну електростанцію, але треба розуміти, да, що ми кажемо під типовим будинком. Да. Бо якщо ми кажемо про типову хрущівку або дев'ятиповерхівку, то там сонячна електростанція на даху, вона не зробить якоїсь кардинальної революції. Да? Бо треба розуміти, бо коли ми чуємо сонячна електростанція на даху багатоквартирного будинку, треба розуміти, вона не дає електрику в оселях мешканців. Да? Вона дає загальну електрику для місць користування, загального користування, для освітлення аварійного якогось, для роботи насосної станції, теплового пункту або котельні, якщо є в цій будинку. Тому тут треба розуміти з потреб будинку. Да? Якщо мінімально якісь потреби, там мінімальна сонячна станція, акумуляторна батарея, інвертор, то теоретично можна, але ну, практика показує, що більшість проєктів коштує близько 1.5 мільйона, давайте так скажемо, 1.5 плюс мільйони гривень. Це щоб забезпечити надійним електропостачанням будинок і щоб взимку це було відчутно, да? Щоб там заряджалися від сонця батареї акумуляторні і могла працювати котельня, щоб у вас був дійсно резервне джерело живлення, бо дуже часто люди розуміють, що будуть в них в оселях електрика, але насправді забезпечити електрику в оселях майже нереально.
1: Ну і тут таке цікаве формулювання щодо новин. Фраза звучить, що це кредитування на встановлення так, цих електростанцій. Тут не мається на увазі, що це покриває все закупівлю, доставку, встановлення і всі інші моменти. Я так розумію, що ця сума саме на монтування, на встановлення. Ні, пані Алло?
2: Ні. Це сума покриває і матеріали також.
1: Так. Наскільки, пані Алло, взагалі, от з вашого досвіду, великий сьогодні інтерес одеських ОСББ, мешканців одеських ОСББ до встановлення таких сонячних електростанцій?
2: У нас була дуже важка зима, і на сьогодні цей інтерес дуже високий. Але, на жаль, інструментів встановити сонячну станцію саме на потреби і закрити всі потреби будинку дуже мало.
1: Чи готові ОСББ, от я вас представила від 3 сьогодні об'єднань, брати на себе якісь тут такі великі кредитні зобов'язання, навіть якщо йдеться про кредити під 0%?
2: На жаль, ні. Не готові, тому що головним документом, з яким ви підете у банк, це рішення загальних зборів. І, на жаль, у нас не всі мешканці можуть і підписати, і не всі знаходяться на місці і розуміють важливість цієї проблеми. І не всі банки дають під рішення загальних зборів, де 50 плюс 1. Багато банків дає кредит, де рішення загальних

0: стикалися в досвіді з іншими, так, кредитами? Тобто, ну, ви кажете, що йде...
1: Ні, це саме по цій програмі.
0: Саме по цій програмі треба буде, щоб дві третини будинку були згодні до того, що будуть встановлені. Тобто, вони таким чином забезпечують нібито умовно, що будуть люди платити і не відмовляться від цієї... від зобов'язання цього. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, взагалі такі проєкти ви чули, чи є вони в інших країнах? Це якась модель, яку ми запозичили, чи це наша держава намагається от в тих умовах, в яких ми живемо, щось таємно придумати, щось та й допомогти ОСББ?
2: Дивіться, ну це не нова модель, по світу вже працюють такі моделі, але треба розуміти, що в кожній країні є свої особливості. Да? Наприклад, якщо ми візьмемо там взірець по сонячним панелям Німеччину, то там загалом дуже рідко, коли власники квартир, тобто живуть у квартирах власників, в них є довгострокова оренда, частіше за все власником є кооператив, наприклад. Тому чому країна пішла таким шляхом? Бо насправді дійсно закінчились кошти по програмі «Енергодім», а в них є можливість компенсувати банкам різницю в процентній ставці. Тобто це не означає, що там одразу 0% цей кредит. Да? Цей кредит 0% за рахунок того, що держава обіцяє банку компенсувати різницю в цій ставці. І тому треба перевірити на практиці, як вона запрацює, бо дуже часто дуже великі затримки між тим моментом от компенсації в ці 0%, банк отримує дуже не швидко компенсацію, відповідно, не дуже поспішає видавати ці кредити. Тому треба чітко зрозуміти, подивитися, що ця система дійсно запрацює, бо ми вже проходили з кредитуванням на програму «Енергодім», да, там теж на папері були дуже приємні умови, дуже гарні процентні ставки для ОСББ, але коли діло доходило до діла, банкам це було дуже не зовсім цікаво, і, скажімо так, вони не дуже сильно поспішали вперед. Тому я думаю, що це просто план Б, да, зважаючи на те, що в програмі «Енергодім» зараз закінчились кошти на заявки, тому держава вже опрацювала такого роду кредити для приватних домівок, да, для населення, і вони зараз пробуються масштабувати на ОСББ.
0: Скажіть, будь ласка, а наскільки вразливими є ця електростанція, ці панелі? Тому що от кожного дня, я починала з цього, Одеса потерпає від атак, ми бачимо там пошкодження вікон, пошкодження дахів і таке інше. А ці ж панелі, вони ж на даху, правильно?
2: Так, звісно, тому вони ніяким чином не захищені. І друге питання ще кредитування – це захищення ризиків і страхування. Да? Бо дуже часто банки вимагають саме страхування цих сонячних панелей, да, або обладнання, яке береться по кредитному договору. Це страхові компанії, відповідно, не дуже хочуть брати саме сонячні панелі і страхувати їх. Да? Там інше обладнання, акумуляторні батареї, інвертори, які знаходяться в будівлі – цим менше проблем, і вони можуть підпадати під військові ризики, а саме на сонячні панелі. Ми стикалися в своїй практиці, що дуже часто страхові компанії відмовлялися на нашому регіоні. Навіть була в нас ситуація, коли ми вже дійшли, не знайшли компанію, яка була не проти прострахувати, і вже в день підписання страхової угоди, точніше в ніч до підписання угоди, сталася чергова велика атака на наше місто, і вони просто переглянули свої ризики і відмовилися продовжити співпрацю в нашому регіоні. Таким же, колеги, знаю, стикаються і в Києві після останніх прильотів, тому тут треба, скажімо так, треба піти в банк і перевірити цю інформацію, да, от пройти цей шлях, і тоді ми впевнено зможемо сказати, що так, це працює.
0: У пані Алії кейс, вона хоче поділитися, так?
1: Так, так. Моє ОСББ застрахувало сонячну станцію буквально минулого місяця, тому звертайтеся, я підкажу, куди.
0: Саме до якої компанії, так?
1: Так,
0: можна
1: так,
0: звернутися,
1: так.
0: Яка зараз готова взяти на себе ці ризики.
1: Так, і зараз готується ще один страховий договір по іншому ОСББ, теж ми будемо страхувати сонячну станцію саме від військових ризиків.
0: Бо розуміємо, що це, вже почули, що це немалі кошти, що це кожна людина, яка буде підписувати той документ, про який пані Алла згадала, вона все ж таки, пам'ятаєте, це, звісно, зараз так говоримо про серйозні речі і не до жартів, але був оцей комедійний фільм про генератор, який встановлювали, так?
1: Так,
0: і там
1: так.
0: Саме було таке, а коли я буду включати чайник, а чи зможу я посушити волосся феном, це оці питання, я впевнена, голова ОСББ чує кожного такого зібрання, якщо

0: встановити сонячні панелі і щось там, о, буде живлення, тож я зможу все розігрівати і користуватися чим завгодно. Так, пані Алла?
1: Так, звісно. Ну, треба розділити, різні будинки є, де дійсно... Там, де ця сонячна станція буде працювати виключно там на освітлення парадної, то там потрібна невеличка сонячна станція. А є будинки з нових побудов, де, наприклад, закритий контур теплопостачання, і коли немає світла, то немає і тепла в будинках. Угу. Так само і з водою, де працюють насоси підкачки води, і на 13-й чи на 16-й поверх просто не доходить вода сама матьоком, і якщо немає освітлення, немає живлення, певно, то немає і води у людей. То тут питання уже не в тому, чи зможу я користуватися феном, а чи буде в мене хоча б тепло і вода в моїй оселі. То там рішення приймається трошечки швидше.
0: Пане Віталію, скажіть, будь ласка, а які помилки найчастіше допускають будинки, от коли починають реалізувати проєкти енергозалежності, саме подібні, про які ми зараз говоримо?
2: Ну, дивіться, раніше, коли тільки починалася програма «Енердім», обов'язково було енерго... сертифікація або енергопаспортизація, або там по простіше сказати енергоаудит. Зараз, наприклад, для програми «Енергодім» це не обов'язково. Тому ми дуже часто стикаємося в нашій практиці, що ОСББ ставлять або навпаки дуже велику станцію, яка їм не потрібна, настільки велика, да, бо вони не використовують навіть взимку повністю, або економлять на акумуляторних батареях. Да. Оце якраз той аспект, на якому економити не можна, і краще поставити меншу потужності сонячну станцію, але поставити більше потужності акумулятора, бо взимку саме це треба буде необхідно для безперервної роботи. І ОСББ просто реально не розуміє дуже часто, які потужності їм потрібні, да, для місць загального користування або для насосу, для котельні. Тобто, якщо ОСББ вже підготувалася, знає, скільки у них там максимальне споживання в будинку, тоді вони можуть зрозуміти, розрахувати і, ну, і правильно підібрати сонячну станцію. От якраз з цим дуже часто виникають проблеми, і потім певне є розчарування. Наче сонячну станцію побудували, наче все добре, да, там компенсацію від фонду енергоефективності отримали, а не отримали бажаного результату. І влітку особливо, да, там сонце світить, а маленька потужність акумуляторних батарей, і станція просто не використовується навіть на 50% можливого потужності.
0: Зрозуміло, знаю, що у вас дуже щільний графік, ми повинні вас відпускати. Нагадаю, що сьогодні з нами онлайн на прямому зв'язку був Віталій Савич, експерт з питань енергетики. Чекаємо на вас у студії, впевнена, ще буде що обговорити. Продовжуємо з нашою гостею, з пані Аллою, і будемо говорити взагалі про ще про ефективність таких, так, пані Алла, сонячних панелей, тому що я знаю, що ще до кредиту, ще до цих новин у вас вже є практика, вже є досвід, і будемо давайте обговорювати це наразі, які, ну, по-перше, мабуть, у тих, хто нас чує, так трошки загорівся, які найбільші труднощі виникають, коли ви впроваджуєте певні енергоефективні проєкти у багатоквартирних будинках?
1: Ну, перше, звісно, це я вже назвала, це загальні збори. Без цього не обійдеться ні участь у програмах фонду енергоефективності, також і кредитування, тобто з цього все починається. Переконати власників про те, що це нам потрібно і за це потрібно заплатити кошти, дуже складно. Тим більше, що я згодна з паном Віталієм, люди вже побачили роботу програми Green Dim, і вони сподіваються, що, можливо, будуть якісь схожі програми. Угу. Ось, але час іде.
0: І а та наступна... програма, вона прям забезпечувала всім?
1: Ні, вона була 70/30, ага. Тобто 70% фонд енергоефективності покривав на обладнання. Угу. Обладнання і додаткове обладнання. Але потім під'єдналася ще програма міська по відшкодуванню та покривали ще 30% від основного обладнання на сонячну станцію. Тобто будинку потрібно було оплатити тільки роботи по встановленню та сертифікації. Так.
0: І все починається з таких зборів. Я розумію, так, що різні категорії є. А як проводити збори, якщо багато людей виїхало, і вони, по суті, є мешканцями, ви їх просто не враховуєте? Чи повинні кожному достучатися?
1: Ми повинні достучатися до кожного і прийняти рішення відповідно до нашого статуту, а це як мінімум 50 плюс 1. Але зараз є механізми і дистанційної участі у загальних зборах, а також підписами через ключ, через електронний кабінет. Тобто, в принципі, держава забезпечила тим, що можна було б і дистанційно прийняти участь у загальних зборах. Друге питання, що людина, яка знаходиться не в Україні, вона не розуміє необхідності впроваджувати, адже це все одно платно, через те, що 30% за це обладнання все одно треба заплатити кошти. А це колись в якихось будинках це є якісь зайві кошти, а не то, що зайві, вони просто резервні кошти, резервні кошти. А в якихось будинках це треба збирати цільовий внесок. І, наприклад, мій один будинок – це Зодіак, який встановив по першій програмі Green Team сонячну станцію ще в 2024 році. Ми збирали по 3600 з квартири, і ці кошти треба було спочатку зібрати, а потім приймати вже участь, тому що треба було зарезервувати обладнання, потрібно було заплатити підряднику. Тобто, так, ми потім отримали і грант, потім ми отримали ще відшкодування від держави, але спочатку це все одно треба заплатити. Так само, як і з кредитуванням. Там є особливість, що потрібно заплатити спочатку ці відсотки, ті, що в банку, а потім уже держава відшкодовує до нуля. Тобто,
0: Все починається з того, що треба зібрати кошти, і ви сказали, що там десь там, ну, округлимо там, так, до 3,5 тисячі, треба було з квартири зібрати, так. Але якщо там пенсіонери чи хтось, це важко. Я так розумію, для певних домогосподарств, таких там квартир, сімей, зібрати ці кошти, це не їхня провина, це в таких умовах опинилися вони щодо там певних державної політики, державних умов виживання, ми розуміємо це, але дійсно, поки вам доводиться все це отак по краплинці збирати. Розкажіть, які переваги ви побачили в тих саме будинках, де встановили у 24-му році один ОСББ. Ще я знаю, чи не так, один у вас, так. Тому що, от знаєте, знову ж таки повернемося до цієї цитати, що люди думають, що це одразу блага з неба, що тут паралельно і відповідно до міської електромережі одразу в них стане такий самий доступ до електроенергії. Як це працює, що працює у вас від сонячних батарей і які ви переваги вже помітили?
1: Ну, будинок, де ми встановили сонячну станцію в 24-му році, це новий будинок. І там саме от така проблема, як я вам вже казала, що у нас закритий контур, тобто у нас немає світла, немає тепла в будинку. У нас насоси підкачки води, тобто немає світла, немає води. І відповідно, коли у нас в будинку не було цієї зими в грудні місяці 5 діб живлення, ось люди у нас все одно були забезпечені. Крім того, у нас працював ще пункт незламності, тобто люди могли підійти і підзарядитися. Так. Ось, крім того, у нас там працює ще і пожежна безпека, повністю заживлена, освітлення, ліфти у нас працюють, тому що це новий будинок, і там модернізовані ліфти, і вони теж у нас працюють від цієї сонячної станції. Також з квітня по листопад ми не купуємо електроенергію, ОСББ не купує електроенергію у ДТЕК на місця загального користування. Тобто ми економимо у свої кошти, от, за рахунок цієї сонячної станції.
0: Ну, це вже великі переваги, я вам скажу, тому що дійсно багатьох. У мене в будинку теж від насосу працює водопостачання, 16-поверхівка на Таїрова, і я живу на 6-му поверсі, мені вистачає тиску. Але люди, що живуть вище, дійсно залишаються без води. І так само розумію з опаленням. Знаю, що проблема була дуже велика в масиві Райдужний цього року, цієї зими, там теж всі позалишали залишалися без води, без тепла. І там дійсно була ця проблема, і люди вперше, знаєте, вже який рік іде повномасштабне вторгнення, люди вперше задумалися, чи їм не купити. Іноді, от, знаєте, такі правильні на правильні рішення нас натякає нам саме життя і штовхає нас до цих рішень, до відповідальності, які може страшно на себе брати. Як взагалі накопичується енергія взимку? Ви сказали, що взимку вам вистачало енергії, ми почули на що. Бо є такий міф, багато хто думає, що коли немає сонця, прямих променів, то і немає енергії. Я так розумію, це все ж таки міф, так?
1: Ну так, все одно сонячна станція, так, вона небагато, але вона генерує енергію, і в принципі на наші потреби воно вистачає. У нас була сонячна станція встановлена 24 сонячного поля, 30 інверторів, 30 акумуляторів. І, в принципі, коли відключення освітлення у нас було там на день, на півтора дня, нам вистачало. А коли вже відключення у нас на 5 діб відбулося, то на 5-ту добу у нас вже, і це якраз співпало з тим, що було дуже темно, декілька днів були самі такі тумани у нас в Одесі. І на 5-ту добу у нас вже розрядилися повністю акумулятори, і ми в екстреному такому режимі ми купили маленький генератор, і мешканці у нас двічі за рахунок генератора підзарядили акумулятори, і ми дотягнули вже, поки нам увімкнули світло. Але це, знову ж, ви правильно сказали, нас спонукнуло докупити акумулятори. На той час, це був грудень місяць, програми фонду енергоефективності не працювали, і ми докупили за рахунок програми «Незламна Одеса», ще, тобто, яка покриває теж 70% на обладнання. І ми докупили ще 30 кВт акумуляторів.
0: Пані Алло, як ви навчилися користуватися різними пропозиціями від держави, від міста? Це почалося ще до повномасштабного вторгнення. Ви, коли працювали з ОСББ до війни, вже почали моніторити різні гранти, програми? Чи все ж таки така скрута, вона просто спонукала, знаєте, знайти вихід з безвиході?
1: Так, я почала слідкувати, наприклад, за фондом енергоефективності з першого дня його створення. Тобто мені цікаво було взагалі, як це відбувається, які можуть будинки приймати участь, і як це на практиці, тому що, ну, є такий міф, да, що нічого даром не дають, от все одно це... будь-кому це не дають.
0: Безкоштовний сир в мишоловці, так?
1: Ні, ну не то, що, а то, що там це тільки для своїх, це все тільки...
0: Виділяють, знаєте, тільки тим, хто знайомий, по знайомству, так?
1: Так. Ну, на жаль, в мене на той час не було таких будинків, які могли приймати участь, тому що у фонду енергоефективності є обмеження, тобто будинки всі тільки до 10-го року, і то тільки до 10-го, це вони зараз. А минулого року поставили обмеження, то було тільки до 8-го року, які ввелися в експлуатацію, а мій будинок, він 12-го року введений в експлуатацію, але я все одно слідкувала за цими програмами, мені було цікаво. Я спілкувалася багато з своїми колегами, які приймали участь у цих програмах.
0: Ну, багато з цих програм, вони саме працюють з більш новими будинками, так?
1: Ні.
0: Чи є ті, що там, як пан Віталій згадав, на початку хрущівки, чи дев'ятиповерхівки, чи ота моя багатостраждальна 16-поверхівка, теж може на щось надіятися?
1: Навпаки, всі програми націлені саме на старий фонд, на новий фонд. Це єдина програма Green Team, яка дозволила прийняти участь будинкам без обмеження в роки експлуатації, введення року експлуатації.
0: Бо розуміємо, що в нових так будинках вже більш це враховано, різні модернізації, різні моменти економії і певних таких нових рішень технологічних, то що говорити про старі фонди, вони взагалі не мають ніяких перспектив. Я так розумію, що максимально там намагається держава і інші грантодавці допомогти модернізувати те, що щось було неправильно, нерозумно побудовано, щось не відповідає сучасним вимогам існування, так?
1: Все вірно, там більше є те, що треба замінювати по новим стандартам і новим вимогам, так. Тому що фонд енергоефективності, він так і називається, тому що він саме спонукає нас переходити до стандартів енергоефективності. Ось. І нові будинки, вони вже будувалися з класом енергоефективності. Ну, повинні будуватися з класом С. Ну, на жаль, це не завжди відповідає дійсності. От. В той час, як старі будівлі треба модернізувати та модернізувати ще.
0: На вашу думку, оця програма кредитування, яка прийшла на заміну іншим програмам, наскільки вона може бути цікавою для ОСББ, наскільки це з власного вашого досвіду перспективно вступати в цю програму?
1: Дивіться, є загальна програма 579. Це теж пільгова. Uh-huh. От, тобто, якщо звичайний відсоток по кредитам – це 17,5% до 20-23%, то 5,7-9% – це перший рік 5%, 7,9% – це добра програма, скажімо uh-huh. так, для тих, хто хоче взяти кредит. Але є ще пільгова програма, яка от 0,5-7, тобто на перший рік це 0%, на другий 5% і 7%. Ця програма на 3 роки і тільки вона на вузький спектр, тобто тільки на енергоефективні заходи, тільки на сонячну станцію, акумулятори та генератори. 3 роки кредитування до 3 мільйонів.
0: Угу. От бачите, до мене от прийшло, може, це саме для моєї квартири чи якось, не знаю. Ну, от бачите, забезпечте своє житло надійним електропостачанням, але до 480 тисяч лише. Mm-hmm. А ви кажете, що є варіанти до 3, так, мільйонів.
1: Ну, це для ОСББ, так.
0: Це вже йде так, інший, так. Інший варіант. Може, дійсно, для якогось...
1: Може, це для вашої квартири, так.
0: Ну, я думаю, що якщо така багатоповерхівка, як моя, кожен вирішить собі робити таке нововведення, це не дуже добре буде для самої будівлі. Але, пані Алло, скажіть, будь ласка, чи реально, якщо ми підемо от завтра, сьогодні в банк, чи точніше почнемо, як ви сказали, загальних зборів і будемо доносити їм цю ідею, чи можливо до початку наступного опалювального сезону все зробити, купити і встановити?
1: Ну, насправді рішення в банку приймається дуже швидко, до 5 днів розглядається заявка. Тобто, якщо ви всі документи подали вірно, то протягом 5 днів приходить схвалення і кредити видаються швидко, насправді. Друге діло, що пакет документів зібрати, близько 16 документів треба зібрати, як у нас люблять довідка на довідку, знаєте, то підготуватися треба бути готовим до того, насправді. Тому що це не тільки рішення загальних зборів, це потрібен відповідно скласти і кошторис. В кошторисі чітко має бути окремою статтєю розходи на погашення кредитування. Тобто банк повинен бачити, що ви заклали в кошторис ці кошти, що ви погашаєте цей кредит. Це повинен звіт за минулий рік. Це 16 документів.
0: Ви сказали, що це цільовий кредит, тобто там ви повинні вже і вказати, де і що збираєтесь купити.
1: Звісно,
0: тобто так. Що майже цей рахунок, фактура, що ви вже от готові купити, в якої фірми і що, щоб банк бачив, на що ви в руки не отримаєте ці гроші, правильно? Ви тільки це буде погашення тої покупки, так?
1: Скажіть,
0: саме встановлення довго займає часу?
1: Ні, близько тижня-півтори.
0: Угу. Тобто це реально.
1: Так,
0: якщо
1: якщо підготуватися,
0: ви згадали, найскладніше зібрати людей і все їм пояснити, так? Отримати всі ці підписи. Далі вже це вже спритність саме голови ОСББ, як швидко будуть сформовані всі ці документи і довідки, і можна, в принципі, за літо встановити ще майже до кінця літа ще покористуватися нашою такою сонячною погодою, як ви вже зауважили, генерація влітку, вона більш потужна, більш дієва, і можна вже мати досвід саме з такою станцією. Наскільки складно вона обслуговується, розкажіть? Чи треба окремі люди, які щось вмикають, як з генератором, заводять, глушать і таке інше?
1: Ні. Вона взагалі не потребує якогось і додаткового персоналу, і додаткового обслуговування. Наприклад, раз у рік можна запросити спеціаліста для огляду, от, і все.
0: Тобто все буде працювати налагоджено. Ця компанія, яка встановлює, вона вам все за вашим запитом. От ви сказали, що є комусь треба заживити загальні місця, комусь треба насоси. Тобто все це монтується з урахуванням ваших індивідуальних потреб і далі вже працює на автоматі. Так,
1: так, ви видаєте технічні умови, що саме потрібно для будинку, перевіряється, це все налагоджується і все.
0: Наскільки важливо зараз це страхування, про яке ми згадували, це умова у банку є? Ви дивилися?
1: Ні. Цієї умови в банку немає. Це наша власна ініціатива, тому що, ну, на жаль, зараз дуже багато, ну, не зараз, в принципі, ми в такий час живемо, багато в нас є збивань, і ці уламки летять у нас, ми збираємо їх на наших дахах, на наших подвір'ях, і мешканці розуміють, що це все може потрапити на сонячне поле, і тому ми вирішили, що ми краще ми зробимо це страхування і будемо спокійні, що нам покриє це страховий випадок.
0: Ці витрати на ремонт, на заміну обладнання.
1: Так, на заміну. Ремонту навряд чи сонячні панелі підлягають, але на заміну це точно.
0: І тут дуже добре, що є компанії, які готові від цих ризиків страхувати, бо ми розуміємо, що дійсно летить оці уламки або від влучання уламки інші можуть потрапити на дах. Пані Алло, скажіть, будь ласка, це ж правильно я розумію, в кого є проблеми з дахом? Спочатку це треба, ще ми не прорахували цей пункт, полагодити дах. Я в кого, якщо це така є проблема, і або вона з'явилася з цими уламками, про які ми говоримо?
1: Однозначно. Для того, щоб встановити сонячну станцію, спочатку потрібно зробити технічний звіт. Технічний звіт даху. Це правильно наш експерт Віталій сказав, що спочатку у нас було, що потрібно було надати енергосертифікат, де було вказано саме про стан даху, і також окремим додатком було про, що він не потребує капітального ремонту, той дах. Ось зараз потрібен технічний огляд даху.
0: Тобто, так, розуміємо, з одного боку, знаєте, воно нібито якби виглядає нескладно, а з іншого боку розуміємо, що роботи багато і дійсно для голови ОСББ може бути там страшно вступати в всю цю програму. Ви не чули, може знаєте, що таке існує, що є навчання з роботи з подібними грантами. Я колись чула по інших спеціалістах, що там робота з залученням грантів, як це працює, там як написати заявку, як для певних сфер проводили такі навчання. Мені здається, що не завадило б, якби були такі курси, чи взагалі які, знаєте, якщо держава може, ну, я впевнена, що комусь здасться, що є певна, скажімо так, фінансова відповідальність, яку держава все ж таки перекладає в цей важкий час оцю відповідальність за енергетичну безпеку будинків на самих мешканців. Так, ми це бачимо, але ми розуміємо, що ми можемо надутися і сидіти без всього і чекати, поки нам держава щось колись зробить, а можемо брати відповідальність в свої руки. Так от, чи не чули ви про навчання для голів ОСББ, як працювати з програмами і кредитами?
1: Я не чула про навчання, тому що, поясню, немає сенсу в навчання по цим програмам, тому що вони змінюються. вони змінюються.
0: Тільки вивчиш, дуже, вже зміниться.
1: Так, дуже, дуже швидко вони змінюються, з'являються нові, закриваються старі, змінюються також умови кредитування. Тобто немає сенсу в цьому навчанні. Насправді, для голови ОСББ, який ставить одну станцію за, в принципі, за свою роботу, ну, в цьому немає сенсу. Зате є наша громадська організація, яка якраз вивчає ці всі програми і допомагає головам ОСББ, головам будинку знайти той такий найлегший шлях, скажімо так, по впровадженню енергоефективних заходів.
0: Найоптимальніший, так?
1: Так. Тобто у нас, крім державних програм, у нас є ще місцеві програми, це і відшкодування з місцевого бюджету, а також з обласного бюджету. Є от кредитування, різні банки, різні умови пропонують. І тому наша громадська організація якраз допомагає в цьому. І я, як голова ОСББ, я розумію, наскільки це важливо, тому що на одному будинку, на новобудові 2008, я ще до того, як була створена ця громадська організація, намагалася прийняти участь у програмі «Енергодім» Фонду енергоефективності. Я подала заявку, в мене є схвалена заявка, ми відпрацьовуємо її вже зараз, ми на етапі вже встановлення, але питання в іншому, що це в мене зайняло дійсно дуже багато часу, тому що коли ти не займаєшся цим щодня, от, складно знайти спеціалістів, складно правильно сформулювати пакет документів. Це дуже багато часу, багато нервів.
0: Ну, ми всі пробували чимось зайнятися колись новим, коли ти нічого не знаєш в цьому. Навіть, я не знаю, меблі зібрати, там, стілець, так, прийшов тобі розібраний, ти замовив. Навіть вперше зібрати стілець по інструкції – це певні сили і треба розібратися. А якщо говорити про складні програми, папери, десь, як ви сказали, там не буде в кошторисі вказано рядочок про те, що відшкодування там кредиту і все. І тобі можуть відмовити, і все це по новій, або ти не розберешся з чимось. Дійсно, громадська організація тут може допомогти. Наскільки багато і наскільки активними є ОСББ в Одесі, пані Алло?
1: Є дуже активні, і це дуже радує, тому що, по-перше, люди хочуть змінити своє життя на краще. Це дуже приємно. І не чекають від того, що їм хтось принесе і подасть. Ну, і дуже багато є таких пасивних, які все-таки не вірять ні у що. Ось, і, на жаль, навіть не намагаються.
0: Ну, я впевнена, що це ж була, правильно я пам'ятаю, така якась такий план у держави, що рано чи пізно кожен будинок повинен був стати ОСББ, а для того, щоб мешканці, ну, саме співпрацювали з державою в цьому. От як зараз медицина в нас змінилася, так, є певні реформування, і ми, як то кажуть, гроші ходять за пацієнтом в медицині. Так само хотіли змінити, і рано чи пізно, я пам'ятаю, була якась програма, що в певному році всі будинки повинні були перейти на от таку форму впорядкування. Але, мабуть, повномасштабне вторгнення все ж таки зупинило цей рух.
1: Так, було також і стимулювання, тобто новоствореному ОСББ давалося 100 тисяч на розвиток, але, на жаль, не пішло.
0: Так, насправді зараз дуже важко. Я впевнена, що знайти от таку енергійну людину, яка візьметься за цю роботу, а ми ж пам'ятаємо, що це робота, є заробітна плата в людини, і дійсно тут і залученість, і така енергійність повинна бути, і час, і все, і вектор вірний, як ви кажете, все співпрацювати, моніторити програми, ну дійсно, це така людина, лідер повинен бути. І ми знаємо, що, на жаль, в нашому часі, в якому ми проживаємо, багато лідерів стали волонтерами. Багато лідерів очолили певні організації, пішли на фронт. Тобто розуміємо, що це може не так швидко змінюватися, як ми б хотіли, але бачимо, що Одеса, дай Бог, переживе і нашим силам ППО хвилю атак на енергетику, і наші ОСББ все ж таки кожну зиму потрошки будуть зустрічати зиму краще, ніж у попередні роки, так?
1: А ми готуємося, ми всі готуємося.
0: Дякую вам. Давайте я вам нагадаю, любі друзі, що пані Алла, вона так скромно сказала, я тут в громадській організації голова, нагадаю, що це енергомісто, так, і туди можна звернутися, так, до громадської організації, щоб отримати певні консультації, так, чи допомогу, чи навіть підказку.
1: Супровід. Це зазвичай це супровід по програмам.
0: І може і ваша зима, вже яка буде 26-27 рік, стане трошки світлішою завдяки цим порадам. Дякую вам, пані Алла. Нагадаю, сьогодні із нами в студії була Алла Бондар, голова громадської організації «Енергомісто», голова правління ОСББ «Чорномор-6 Зодіак Новобудова-2008». Також на самому початку, хто не почув, приєднався до нас Віталій Савич, експерт з питань енергетики. Хто не бачив, подивіться на нашому каналі на Ютубі, послухайте теж обов'язково його думку. І на завершення хочу сказати, що енергозалежність будинків, вона, як ви бачите, вже перестає бути питанням далекого майбутнього. Це питання безпеки та комфорту українського сьогодення. Чи стане нова кредитна програма реальним шансом для ОСББ, покаже найближчий час, чи буде черга на ці кредити. Ми надалі стежитимемо за тим, як Одеса готується до нових енергетичних викликів, до нових зустрічей у проєкті «Код доступу» на першому міському.

0: на першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

дівчини, мені по на те, що нам щось кажуть. Бейби, ти така красива, виводиш мене крейзи. Ці дівчата лишні, вони всі

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: куплю вина на тебе, бо мені так бо.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

покоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підвіз.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.